0: *274#.
1: Work today.
0: Hanto sekali ane. Ogi no kaso me ribuang gitu. Mati kersi moit. Mati der silent si moit. Mati kersi moit. Mati der silent. Mati ker agi ker network. Tugu chasam gitu chame ribuang. Yano kan ye cita ni guna no daddy. Nemang na lengo. *274#. Ticket number 6. Ticket number 6. *274#. Jospin. Chamis ko na magnene. Jospin. Just been.